0: Skala FM.
1: Music for free takeover med Martin Jensen.
2: Du er lige her på Skala FM med Martin Jensen. Og nu skal vi til en 2021 banger fra Swedish House Mafia. Vi skal selvfølgelig høre Mouth to Flame.

weekend, den her sang. I Just Might fra Bruno Mars. Lige her på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med. Det er simpelthen så hyggeligt at have dig med den her lørdag.

Jax Wax i håret og ingen ridser i CD'en. 90'er festen på Skala FM. You can't touch this. You can't touch this.